Jamaikan sortutako taldea izan zan The Paragons. 60ko hamarkadakoak duguz euren lanak. The Tide is High izeneko kantua da behar bada euren arrakastatzuena, baina jarraian On the Beach izenekoa da entzungo duguna. Taldekideen artean arrazoi ekonomikoak zirela eta izandako eztabaiden ondorioz, talde hau The Paragons desegin egin zan, 1970. urtean. John Holt taldekideak baino ezeban jarraitu musika egin zan.

Sakara, Bermeoko rap abeslariaren bideokerretik kantua entzungo dugu. Ilargiaren semea izeneko lana kaleratuta 2020 urtean antxe agertzen da bideokerretik izeneko abestia. Besteak beste kanta honetan holan dino, izan ere maitasuna batzuetan berrerospena da eta beste batzuetan kondena eta okerreko bidean nenbilera bakarrik ulertu ahal izan nuen. Mozkortuta eta zure kalean bakarrik zeren egun batean salbatu ninduena urrengoan fikzioa izan zen.

0: ikusiet ikasi!
1: Freddie Mercury idatzi eban Queen taldearen Crazy Little Thing Called Love abestia. Taldearen The Game diskoan agertu zan 1980garren urtean. Ameriketako Estatu Batuetan zerrendetan lehen tokira heldu zan Queen taldearen bigarren abestia izan zan. Another One Bites the Dust izenekoaren ostean. Zuzenekoetan eskaintzerakoan kantua 3 minutuz lusatzen eban taldeak. Gitarra doinuak nagusituz lusapen horretan. 1985 garren urtean Live Aid kontzertuan eskaini eban kantuetariko bat be izan zan hauxe.

Elliot Smithen Son of the Sun kantua entzungo dugu. 2000 urtekoa da eta Ameriketako Estatu Batuetako kantautorearen Dreamworks diskoan agertutakoa. Smitheri esarri itaundu deutze, kanta hau Samen semearen ganekoa da, hau da David Berkowitz hiltzailearen semearen ganekoa. Honek ezetz esan dau beti, kantu impresionistatzat joten dau berak, zuntzipena eta sormenaren ganekoa bebadala esan dau inoiz Elliot Smithek. Son of Sam.

Steve Forberten Romeo Stun abestia entzungo dugu. 1979 urtekoa, Jack Rabbit Slim diskoko kanta nagusia izan zan. Munduan zehar laster egin zan ezaguna eta esan behar Steve Forberten kanta bakarra izan dela ospe handiko zerrendatan, Concarron Guys filmearen soinu bandan be agertu zan abesti hau.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Poetry in Motion izeneko abestia entzungo dugu Joni Tillotsonen ahotsez. 1961 urteko kantua eta bere ezagunenetarikoa zalantzabarik. Paul Kaufman eta Mike Anthony dira kantuaren sortzaileak. Honek esan ebenez, eskola batetik urtetan eben neska gazteak ikusita inspirauziran kantua idazteko.

15 urte ukazala idatzi eban Maurice Williamsek jarraian entzungo dugun Estei abestia. 1960garren urtean eskaini eban lehenengoz The Zodiacs bandeagaz batera. Antzadanez, 10 urteko mutil batek kantua entzuterakoan izan eban erreakzioa ikusi ondoren erabaki eben disko baten argitaratzea. Arrakasta berbeagaz laburtu geinke handik aurrerako kantu honen historia. 1980garren urtean 8 milioi kopia baino gehiago eukasan salduta. Dirty Dancing pelikularen soinu bandako kantuetariko bat be bada.

Michael Bubleren ahotsez Sway kantua entzungo dugu. Quien será izeneko boleroaren bertsioa dugu honakoa. Pablo Beltrán, mexikarra da boleroaren sortzailea. 1953. Urtean aurkeztu eban honek, eta handik urte batera Pedro Infantek be egin eban ezagun. Asko izan dira ordutik eskaini dabenak. Michael Bublek 2003. Urteko bere lehenengo diskoan aurkeztu eban Sway kanta ezaguna.

Abi Patxonen 2020-eko lanetik Euri egunetan abestia entzungo dugu. Ametzen egongelan izena dauka Lekeitiarraren lehenengo diskoak, folk eta rock estiloan murgiltzen da Patxon. Lanaren izenburuagaz bat eginda musikariak dino, amets bat izan dela berarentzat, disko hau kaleratzea.

Rumba Norte getxoko taldearen ahotsez entzungo dugu Itoiz taldearen laute ilatu. Esto es cierto, no es un sueño izeneko lana izan zan talde honek 2000 urtean kaleratu ebana. Euskal Rumba eskaintzen ebela esanaz aurkeztu eben euren burua getxoztarrek.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Askok gogoratzen dabe Guns N' Roses taldea ondoren entzungo dugun November Rain kantua gaitik. Use Your Illusion izeneko lanean agertu zan abesti luze hau. Grabazioak 9 minutu daukaz eta zuzenean eskaini izan dabenean 12 minutura luzatu izan dabe. Esan behar eszena ganean orkestra ta guzti eskaini dabela abestia. November Rain top 10 zerrendan izan dan kanturik luzeenetarikoa da. Maitasun eta etzipen historio bat oinarritutako abestia dugu honakoa. Axel eta Slash taldekideak antza, neska berata zegozan maite minduta. Neskak Axel aukeratu eban, baina Slash maitatzen eban.

Entol Sarmiento taldearen 2014 urteko Zure Mundua diskora jo dugu aurkitu genituen izeneko kantua entzuteko. Kanta honen bideoan Oinkari dantza taldeko kideak be agertzen dira ETS-koak batera zuzeneko kontzertu baten.

Niko Etxarten ahotsez Baga Biga Klik kantua jarraian. 1980 urteko az dantzan diskoko kantua dugu eta Etxarteren, Niko Etxarteren ezagunenetarikoa. Mikel Laboaren Baga Biga Iga bestiaren antzera Euskal Kultur Kantu herrikoian dauka jatorria. Niko Etxartek kutsu rokeroagoa emoneutzon kantuari.

0: Estamos un poco en lo cierto, con lo que les decíamos del partido. Luego lo contamos, 6 y 44 minutos de la mañana, 22 los grados que tenemos en Bilbao. Momento de escuchar un poquito de música, que siempre nos viene muy bien. Momento de escuchar la recomendación que nos deja nuestro compañero de Bizkaia, Gontxal Galán. Egunon, Gontxal.
1: Egunon, setak taldeak hiru egun iragarri ditu Gasteizen kilometro zero izeneko ikuskizuna ikusteko. Urtarrilaren 16an, 22an eta 23an izango da Peio Reparaz Buesa Arenan. Iragarpenak ikusmina handia biztu dau taldearen jarraitzaileen artean. Eta setaken ibilbidean etapa barri bati hasierea emongo deutxon proiektuari buruzko informazio gehiago jasoteko zain dagoz. Sarrerak domeka eguerdian jarri dabez salgai lehenengo kontzertu bietarako, hau da urtarriaren 22 eta 23ko kontzertuetarako, baina 16ko sarrerak gaur bertan aterako dabez goizeko 10etan dinogunez mitoaroaren etapea itxi eban Peio Reparazek zapatuan San Mamesen eta itatutako kontzertuari gaur entzungo duguna bestiagaz itxi eban edo esan eutxon agur. Neomak taldeagaz batera ataratako eguzki loreak.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Hainbat lagunen ahotsez entzungo dugu urrengo abestia, Toast to Freedom, askatasunaren aldeko topa izeneko kanta hau, Amnesty International erakundearen 50. urteurrena ospatzeko sortutako abestia da. Carl Carton eta Larry Campbell izan ziren kantuaren egileak. Abestia, 2012. urteko maiatzaren 3. argitaratu zen, eta mundu osoko 50 lagunek eskenieben musikariak, aktoreak, artistak, Levon Helm edo Chris Christopherson dira euretariko batzuk.

Sidney Loganen ahotsez entzungo dugu Tu Ramona, izatez Bob Dylanen kantua dana. Dylanek 1964 urtean kaleratu eban Another Side of Bob Dylan izeneko diskoan. Sidney Logan 80ko hamarkadan hasi zen musikagintzan eta disko bi daukaz argitaratuta. Folk estiloan kokatzen dabe askok. Bere izaerea barriz poetikoa eta melankolikoa dala aipatu geinke. Hirugarren disko bat be presteukan 2004 urtean, baina honakoa etzeban kaleratu. Tu Ramona beraz, Sidney Loganen ahotsez.

The Clash taldearen album arrakastatzuenera joko dugu London Calling izenekora Lost in the Supermarket kantua entzudeko. 1979 garren urtea zan eta taldeak kontsumismoari egiten eutzon kritikea dugu abesti hau. Disko hartako kanturik motelena da, itzei agokenez, etzipenaren deklarazinotzat jotzen da abestia.

0: Jols Holland pianojole eta telebistako aurkezle ingelesa batetik eta bestetik David Gray kantautore britainarra. I think it's going to rain today abestia eskeniz 2011 urteko Jols Hollandek kaleratutako Finding the Keys izeneko diskoan agertutako kantuetariko bat da hauxe. Jols Hollanden kanturik onenen bilduma da aipatu dugun diskoa.
1: Broken windows

Dandy Livingston musikari jamaikararen Think About That entzungo dugu. Robert Livingston Thompson da bere benetako izena. Ska eta reggae musikan aritutakoa bere lehenengo diskoa antza berak jakinbarik argitaratu eban. Britania handira bizitzen joan sanean. Lan hartan agertutako What a Life abestia oso arrakastatzua egin zan. 1967ekoa da bere urrengo lana eta honegaz be ospe handia lortu eban. Ska estiloaren klasikotzat jotzen da, eskaren maisutzat jotzen da be, Dandy Livingston, Think About That.

Phil Lynott, Thin Lizzy taldeko liderragaz batera komposatu eban Gary Moorek orain entzungo dugun Parisien Walkaways abestia. 1979 urtean kaleratu eban Ipar Irlandako gitarristeak Back on the Streets diskoan. Lynott ganera kantetan be agertzen da kanta honetan. Melodiaz esan Kenny Dorham jazz kantariaren Blue Bossa kantuan oinarritzen dela. Hitzetaz esan 1949 urteko Paris uriaz ari direla abestian.

War Party rock banda britainiarrarena da She's the One abestia. Carl Wallinger da kantu honen egilea eta ikoizlea. Talde honen Egyptology izeneko lanean argitaratu zan lehenengo eskantea 1987 urtean. Ibor Novello saria be irabazi eban kanta honegaz The Matchmaker filmearen soinu bandan be agertu zala esan behar. 1988 urtean Robbie Williamsek eskaini eban kanta honen bertsinoa. Williamsen ahotsez be kanta oso arrakastatsua izan da honakoa. Munduan zehar, sari bat baino gehiago lortu ebasan Williamsek Brit Award tartean. Britania handian zerrenden lehenengo tokira heldudan, Williamsen bigarren abestia da honakoa.